0: reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
1: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Madbouly berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
2: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
1: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak you.
2: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow ke kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
1: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
2: Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Palestine pula, Dato Sri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Dato Sri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Dato' Sri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar, namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipon berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat. Anda sedang mendengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat dan sampai sini NY akan kongsikan bersama untuk anda info salat bagi sondu yang menunggu minyak pekenu Miri Sibuti dan Marudi.

0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Ayah, sinilah tengoklah kali Sofia ni.
2: Tak cuma dia kat sini. Tak, aku tengok buat ni. Lagi aku settle dia sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kali Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengelamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Ning Jau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
3: Lagu peminta antara stesen.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

ini aku sendiri tam pejalam segmen tam lebih ni hati segmen surat dengar. Dengan alang una los engku si menitam hati ji dengar alang naiman bintango. Hadu mipet mandaha alang meloh haji amin ha alang sungai janting udang maram tutung melawin ji taring kanan bangsa karen ampain apun apu yanan tenganap. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintango Mahmudin Nauruddin Bara dalam ladah buka tetok ani dalam pukul 6.50 minit lebih Komander Operasi Pengawai Bomba Kanan BBK2 Zulfaizah Muhammad dahin 4 anggota bomba andah tentai Palangavan Anan Udalah tengah Palangavan Anan dalam mengelan Tutung melawin taring kanan bangsa karen dahin usika tega amin dahin tutunganan udang andalo alang meloha amin anan aram. Dalam menpasukan bomba utai na hadui pelesa hangavan anan jamenglan limna sayu dahin usitehi pun risiko sang net tutung ngelua. Operasi anan alam pukul 10.30 minit malam menu hadui pelesa enalim. Yunana dengar alang unala kunci menitam hati dengar alang Naiman Bintango. Lalu dengar alang kedua, dengar alang Naiman Miri. Dua doh ga polis takep jeleng balai bomba sentro Miri tapi dalam ini masak sang tenakau kabel alang Sarawak Energy Berhad SEB hipun. Polis daerah Miri ngejala daho alang antai ha Facebook bara daho alang Naiman pihak SEB empayananan teh terima isyarat alang Naiman kabel alang teh hatatahinan alam pukun tusu malam empayan teh bara palap dalam pihak polis menhadu hipet lim dalam tolong ini dan kata kep dahin lim ubung-ubung lahu gak hile jatulung alam hadui sesatan menhadui pelesa alang ena lim dalam tolong ini hipun rekod alang darah melalui nahadui jiak dahin salah pakai dada. Kereni lim dalam tolong enan gak tahan darah telok dau ateng 20 pitan 2 bulan pitan ini dahin ansiasat haida section 430 GA kanun keseksaan alang denggak jin ateng 2 doma ni hapaga denda ni hapah manau 2 hukum enan jihangun pelalau teguh endah menglan salah. Nana hati dengar halang kedua dengar alang Naiman Miri. Lalu dengar halang ketelur alang bayar loh asang kunci menitam alang Naiman Bau. Polis nakep jilake mandaletam alang umun 26 duman dahin te pesuk 5 liap zing alang an pesaya ganakau menji amin kebun hak kampung Skiat Baru. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi E. Rahman Bara kes alang galeput 24 bulan pitan alang lalu menu dah alang hipun umat kebunanan tai menglan yati ten 5 liap sing tai pade. Pesuluh tetokani bahagian sesatan jenayah daerah BSJD IPD Bau peralau manu hadu pikap dahin hadu sesatan ampayan tai takap laki anan ha kampung Skiat Baru dah halem di. Menhadui sesatan alang unaloh, menglan laki anan hati dah percaya ihak dapka alang tenah hadu nakau zing anan empayan tejuan nak teha kedai hata sek biru. Pesuluh terima maklumat melaki je akan ini dalam polis peralau tai pala ji kedai ha kampung ta sek biru dah halam ni dahin udang hilek lim lima liap zing peji dahin ji risit. Hadui hilianan ena haida section 27 akta keterangan pelupitan 50 dahin kes ani ena siasat haida section telu atu tusu pelupitan kanun keseksaan. Lakianan kereni gatahan jadang tulung alam hadui sesatan dahin polis lahu manau sesatan bahi lakiani tehipun kaitan dahin kes alang abe alang pakai operandi alang piah. Yunana hati surat dengan lebih alang kuikunsi menitam lim, hitam dan pecil analam segmen anita jaka alang pialan te dau jima.

Dau ani 27 de bulan pitan alam duman 2004. Lembaga Pelabuhan Miri MPA umatoh manau sistem aplikasi e-port alang unak loh menhadui-hadui pelabuhan hak Miri dahin alasayu tek teknologi maklumat dahin komunikasi ICT. Pengmatoh tukanan an pelaung kenan timbalan Kepala Menteri Sarawak alang lahuh Menteri Pembangunan Infrastruktur dahin komunikasi. Aplikasi web e-port anan anyelong kenan portrait.com Berhad dahin ananah teknologi alang unak loh an pakai hak Filipina tegu bulan tusu duman 2003. Menuhanan sistem anan an pakai hak 10% alang tek hak ida atun hadui Port Authority Filipina. Ngejeloh e-port dah alang pakai nak dan pahbung dahin pelabuhan-pelabuhan alang hak behak Malaysia dahin sistem maklumat custom SMK lanpah jaka anan nusipayan lim pelabuhan-pelabuhan hak beh alang tek hak Sarawak pakai sistem anan. Nyo dahun jabu aplikasi e-port nasalat hadui dahin belajar pahliwa ngejeloh pekalui nak transaksi pakai kelatet pala urusan pakai digital. Beh menuhanan agensi pelitah dahin organisasi swasta hak tutam Malaysia lahuh dang ala sayu tek sistem anan ja ala maklumat marung statistik pelabuhan nunhanpah data alang hak beh an ala men MPA.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebi menitam lim, pejidahik Winifred Livan, alam dengar lebi radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Saya ubung panau ujung alan alun anhilek ngejeloh ops extreme, ops luxury, dahin ops pemandu warga asing, hak pasen sibu dahin jalan oya lama dahalam di. Ngejeloh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak hadui sala alang anelana melawin lisin uvung panau nurepah kenderaan motor dahin insuran upah tipu te alang telapau unmodified dahin kelunan mendaleh hak beh geri kelita amhipun lisin geri kelita. Jarun operasi jatuh 24 uvung panau uan plesa. Lim sala alang anelana dahin ket alang anhile an anau ngejeloh udang-udang alang anetap. Ji uma dua tiket hak lorong gelama sibu tasa alam tusah tutung dah alam de. Pusat angluak pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia Sarawak Bara leput bara antrima tegu pukul 22.20 minit bluadau. Tusah tutungana lahu melawin uma bajina. Nusi kata hi alang mava. Apui tutung dang anaram kiok-kiok pukun ji ngedau. Operasi an pelepak pukun 20 minit lewi. Hadui salat dua laung sekuriti udang nyekang tusah tutung jadi teji komputer. Tukana jadi haji kedai hak ngavan pebelak barang hak bintulu pesun jih madi. Nyoh dahok bara alang nai men pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, tukanan aleput tegu pukul 4.20 pitan minit jihma ampayan ji pasukan men balai bomba dahin penyelamat bintulu atang hak ngavan anan. Nusik kate ket alang tutung nurepa kelunan alang gak jaka tutung anan jadi. Operasi an pelepak pukul 4.50 minit pesun jihma menuh ngetneng ngabananan udang anlek dahin sayu dahin nusikah te apui alang megak laan. Dengan hani an pahmau man radio kayaan Miri FM. Ji Jawatan Kuasa Khas Haida Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Pelupitan 60 Telok perlu an petubu jangat neng marung dahok sadang nabah kahum ahli Dewan Undangan nabah kahum ahli Dewan Rakyat Mensabah Dahin Sarawak. Menteri Hak Jabatan Perdana Menteri Sabah Dahin Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut Bara, kajian alang anna lahu melawin netap kuridara tukanan anna. Anggota Jawatan Kuasa Khas Anan perlu teklawah men Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bahagian hal ehwal undang-undang bahagian hal ehwal Sabah Dahin Sarawak BHESS nunanpah lawah Pelitah Negeri. Dau dua alang uhdi BHESS dahin Jabatan Perdana Menteri Umatoh Hadui peji dahin SPR Jatengaran Marung Hinok 7 Nunanpah Manau Dahok Sadang Marung Nabah Kahum Ahli Dewan Rakyat Mensabah dahin Sarawak. Dayang Bintang menang tegu Anugerah Industri Music AIM 25 Ananah Tada lagu Marung Identiti Borneo Dang Pala Pentas Nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat Bara pengiktirafananan jituk alang dekaya huina tegu kategori lagu Borneo terbaik anih alang unak loh an petading. Dayang Bintang metai kahum adatah sen hivan dahin tiun leken alang moden, jam jat kenep lim daha alang kelenghina. Karya anan lahu anala menlung menuna dahin ju adat hivan, beh menuh metai kuri-kuri elemen dak asen. Pesuloh tukanan mawat ngenep geri karya alang sang naila pala peringkat antara bangsa. Ihak nginah kategori anan, pejoh an petading awin kahum penggiat seni Borneo hipun karya alang dang an petula pala peringkat alang lebih bau. Nunanah lim dengah lewi radio kayaan Miri FM alang Anur Akila Arbain Usang men amin dengah RTM Kuching selewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Payuh karati narit hati ba Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak payuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026.

0: Alam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis WCSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: WCSK ke-9 ngelatih ke industri. Music

0: Polis akan memanggil bekas exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemudut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan, susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, kumpulan ahli-ahli esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Ko Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7%, tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate, if you don't default, is actually only as low as 2%.
0: Nga Ko Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suksesan Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam Alugrah Carta Sahabat Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tak ke bajet
1: lah. Tang mana dia ketak kaya.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah ti deriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.